ולום כוזי שיחנה פלימקים קומץ עד אקוטיפ העלייה תל היה אלבידו עצמי מן הופוקס בספיל יומטה סם ולנטינו מן הופוקס בספיל שלנת ספיך תל מילים